0: Mulinyeri apatiri nerya mwana nerya mwoyo mutukirivu amina. Aboruganda abagalwa twebazo mukama atuwadde olunaku luno olujja. Lere naku z'omwezi 25 lunaku lwa Mande Mei omwaka 2026. Mu ngeri enjawulo nyaffe ekereziya atuwadde olunaku olukulu olwa nyaffe beekira Maria nyina w'ekereziya. Era tutandise ne novena ey'abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Bye tusoma mu kitabo ky'amasooka. Mu nnaku ezo, Omukama yayita omusajja n'abuuza nti, "Oliwa?" N'addamu nti, "Mpulidde eddoboozi lyo mu nnimiro, ne ntya, kubanga mbadde bwereere, kyenvudde neekweka." Omukama Katonda n'abuuza nti, "Ani akubuulidde ng'oli bwereere? Gamba olidde ku muti gwe nakugaana okulyako." Omusajja n'addamu nti, "Omukazi gwe wassa awamu nange yampadde ekibala, nange ne nkirya." Awo Omukama Katonda n'abuuza omukazi nti, "Kiki ky'okoze?" Omukazi n'addamu nti, "Omusata gwankemye ne ndya." Awo Omukama Katonda n'agamba omusota nti, "Kubanga okoze kino, okolimiddwa okusinga ente zonna n'ebisolo byonna eby'okuttale. Oneewalulanga ku lubuto lwo n'olya enfuufu ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Mulibeera balabe na balabe, gwe n'omukazi, ezzadde lyo n'ezzadde lye. Lirikubetenta omutwe, naawe olibojja ekisinziiro kyalyo." Omusajja n'atuuma mukazi we Eva, kubanga ye nnyina waabo bonna abalamu. Ebyo Omukama y'abyogera, Katonda yeebale.